Josephine. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Bäst musik hele døgnet. Radio Tromsø.